ma go fi buka o ge dia e we go fi bu no fi e be glan ma du be ki go fi a go mu na ro ko da